0: DPC.
1: Oma DPC. Oma RPC. Unsonga zo mkwano kora nkaki. Itera mtu china yotegerezi. Beto kikuru nikio kuimu kukakuro kivesanko mtu. Kandi otalindiriza kusabiriza. Beti mpolo goma na chameleon. Agama mpolisi ya ateria mwai. Wawe rairi ya. Niyo manjiri.